0: FM Anupaha. FM Anu Hataraita Sumata. Net FM. Divaina Pura.
1: Nämme laudassa on hajaa vinaari 45.